När han skriver Colonia Sommerfeld var något annat än Paraguayas en departement Caguasu dambasapparahe steht. Så en vittstol vore det här långt pass tem kaffe en mate. Min nummer är Christoph, det nästa harkvans himmel en lejton.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij vill han dat det tinga zelda när han kommer. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertalde hvor je tjena alle dag en bäst je meja från Jesus leren. Nu komt Nodra en har säga när vad Gott sin vud till säga haft. En deze ondag det kommer från dat bjuk jede dag med Jesus.